0: لصحابه رسول الله اجمعين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولما بعده. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك يوم الدين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وانصرهم على عدوك وعدوك يا عزيز يا حكيم. يا الله امبني كم yang banyak dosa, maafkan kami yang banyak salah. Ya Allah sadarkan kami yang belum sadar. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat binatang. Ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan. Ya Allah mudahkan kami yang susah, lapangkan yang sempit, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang punya hutang. Ya Allah bebaskan kami dari hutang. Ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami. Ya Allah jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses di dunia akhirat. Ya Allah kaya dunia akhirat, muda dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat. Ya Allah hidup mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga-Mu. Ya Allah beri hidayah presiden kami. Ya Allah beri hidayah menteri-menteri kami. Ya Allah beri hidayah dewan-dewan kami. Ya Allah beri hidayah TNI Polri kami. Ya Allah beri hidayah jaksa dan hakim kami. Ya Allah beri hidayah pemimpin dan pejabat kami. Ya Allah beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya Allah jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. كما الصلاة.